Você está neste programa, Sofiana Ram. Este programa não seria hoje de pele sábado de programa, é de ختم ہو دینے FM 103.6 MHz سے اکاشوانی دائی امرتسر کے اندر ہے تو اسے سن رہے ہو اکاشوانی ورلڈ سرویس تیندی پنجابی سیوا سر اگلے اعلان دا انتظار کرو

ثقافتی ٹریک تے تحت ٹرم ثقافتی ورکنگ گروپس گڈ جانے کئی ہے پہلی میٹنگ تھی ورچولی 29 اور 30 اپریل 2026 تے تے ہاں پوئے بھی گڈ جانے تھی وارانسی میں 4 اور 5 جون 2026 تے ٹرین گڈجانی تھی بھوپال میں 5 اور 6 اگست 2026 تے وزرات گڈجانی 8 اگست سے تھی تین میں 14 ملکن بھارت سمیت حصہ ورتو تین میں 10 ممبر برکس جا ہوا 4 بھائیوار ملکن جا برکس ممبر ملک ہا برازیل چین مصر ایتھوپیا بھارت انڈونیشیا ایران رشیا دکھن افریقہ یو ای میں مصر وزرات گڈجانی میں آن لائن شمار تھو بھائیوار ملک جے کین سے ان بیلاروس کیوبا کرگستان اور تھائی لینڈ انڈونیشیا دکھن افریقہ یونائٹڈ عرب امریٹس کے ثقافتی وزیرن پن وزرات گڈجانی میں حصہ ورتو تین میں پتہ تو پوے کہ کلچر ٹریک جی اونچی سمت تے مشغولی تھی آئے کل ملائے کرے گڈجانی میں 55 ایزن حصہ ورتو میں بھارت جے برکس جو موضوع ہو ریسائلنس انوویشن سہکار سسٹینیبلٹی لائے اڈاوت تین خاص زور پریکٹیکل کاروائن تے ہو ادارن منج سہکار کے ودھائن تے زور ہو بھوپال ڈکلریشن جن کے اختیار کیا ہو تہیں میں ثقافت میں کریٹو انڈسٹریز میں تین کے علاوہ کریٹو اکنامی میں ایڈوانسز سہکار تے گالیوں کہہ لیں تہم اچھی تو وجے میتھوڈولوجیز آزمودو بہترین عادتن جو مٹا سٹا تہ کے علاوہ کریٹرس نیٹ ورکنگ مارکیٹ کے لنگ لائے حمایت ان میں یونیسکو بہو ملکی نامینیشنس لائے سہکار تے زور ڈنل ہو تہ کے علاوہ ریسرچ کھوجنا تے ادارن جے ثقافتی ملکیت تے تین اچھی تو وجے اے آئی تے آدھارت ٹریسنگ ٹولس سیف گارڈنگ ٹریڈیشنل نالج ان کے علاوہ روایتی ثقافتی ایکسپریشن میوزیمس لائبریرن آرکائز منج سہکار ڈاکومینٹری ہیریٹیج ڈیجیٹلائزیشن ان کے بچاؤ ڈیئن کریٹرس کے حقن کے بچاؤ میسر کرائیں پاردرشتا ایک دیریا برابری وارو ریمونیشن پریکٹس تجھے آرٹیفیشل انٹیلیجنس رشتے میں کاپی رائٹ کم کے ڈنو وجے کلچر ٹریک تحت بھارت ایک پائلٹ کم جو اعلان کیا جن کے والنٹری آرٹسٹ رجسٹری طور ڈیولپ کیا پہ وجے ان کاروائی جو مقصد ہے ثقافتی ماٹا سٹا کے پختو بڑھائیں سہولت میسر کریں ان کے علاوہ پروفیشنل نیٹورک کے سگر بڑھائیں تجھے کلاکارن لائے ودی کا وجہ میسر تھی سکن ایبرکس منج بہترین عادتوں شمار کر سکجن بھارت جے برکس سرپرائز تحت بن ان جے برکس ثقافتی میلو 6 اور 7 اگست 2026 تے بھوپال میں کرایا ویو ان میلے میں برکس ممبرن بھائیوار ملکن حصہ ورتو تہ میں بیلاروس برازیل انڈونیشیا رشیا یونائٹڈ عرب امیریٹس ثقافتی پروگرام پیش کیا پینجے آرٹسٹ جو ہنر پیش کیا پینجے ثقافت جی شاہوکار پر پیش کی ان کاروائی جو موضوع ہو بھارت جے سرو بھرونتو سکھن یعنی کہ سبنی جے لائے امن خوشحالی بہبود کی تے اس ثقافتی ڈائلاگ آرٹسٹ ایکسچینج من جو مانن سا گانا پہلا ایک پلیٹ فارم میسر کرایا حصہ وٹندڑ برکس ممبر ملکن کی بولی میں پرفارمنس تھیا تین میں ثقافتی انکتا کے پدرو کیا ہو کلچر ٹریک میں باہمی مشغولیوں پر میسر کرائے ہوئے باہمی گڈجانی پوری تھیں ممبر ملکن منج پروگرام میں یاترا تے آئل میڑ کے بھارت کے شاہوکار ثقافت سبھیتا کے ڈسن جو پن موقع میسر کرایا ہو 5 اگست سے میڑ بھوپال میں اندرا

اور افضل منگلوری کا یہ مقطع اس حمد شریف کا سماعت فرمائے کہ تیرے حضور میں افضل

جوت لیے. مقطع سماعت فرمائے. بس عشق محمد کی ہے معراج ہے افضل, بس عشق

0: جناب مبارک نے بتایا کہ ترکمینستان، ایران اور افغانستان سے گزرنے والے ریل راستوں کا پتہ لگایا جا سکتا ہے تاکہ بھارت کو آسانی سے رسائی فراہم کی جا سکے۔ یہ تجویز مغربی ایشیا میں جاری جنگ کے تناظر میں سامنے آئی ہے، جس میں آبنائے ہرمز کے راستے جہازوں کے گزرنے میں رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں۔ بھارت نے بلوویوں کو زندگی بچانے والی اور لازمی دوائیں روانہ کی ہیں۔ بھارت نے یہ 8 میٹرک ٹن دواؤں کی کھیپ افغان صحت کے تئیں صلاحیت اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر روانہ کی ہیں۔ وزارت نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا ہے کہ بھارت اظہار یکجہتی اور مشترکہ ترقی کے ذریعے دوسرے ملکوں کو تعاون جاری رکھنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ مہاراجا ارمگ پانڈین نے تاشکند میں ایشین جونیئر ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں مردوں کے 65 کلو گرام زمرے میں چاندی کا تمغہ جیتا ہے۔ خاص خبریں ایک بار پھر سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے زور دے کر کہا ہے کہ وہ ہر گھر ترنگا تحریک میں شامل ہوں اور اپنے گھروں میں ترنگا لہرائیں۔ بھارت میں غیر روایتی ایندھن والی بجلی پیداوار کی صلاحیت 300 گیگا واٹ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ بھارت اور امریکہ کوچی میں جنوبی بحری کمان میں آج دھماکہ خیز ہتھیاروں کے بندوبست کی مشق شروع کریں گے۔ روس نے آبنائے ہرمز جیسے دفاعی اعتبار سے اہم سمندری راستوں پر انحصار کو کم کرنے کے لیے بھارت تک ریل راستے کی تجویز رکھی ہے، اور مہاراجا ارمگ پانڈین نے تاشکند میں ایشین جونیئر ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں مردوں کے 65 کلو گرام زمرے میں چاندی کا تمغہ جیتا ہے۔ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاشوانی سے اردو سروس کی نشریات کا سلسلہ جاری ہے۔ اب پیش ہے اقوال زرین کا پروگرام شمع فروزاں۔
2: اگر آپ خدمت کریں گے تو عزیز جہاں ہو جائیں گے، اگر آپ دوسروں سے دلچسپی لیں گے تو دوسرے بھی آپ سے دلچسپی لیں گے۔ یہ مقولہ بہت پرانا ہے اور اس کی سچائی ہر زمانے اور ہر عہد میں ظاہر ہوتی رہی ہے۔ روزویلٹ کی ہر دل عزیزی کا راز یہی تھا کہ وہ دوسروں سے دلچسپی لیتا تھا۔ فارسی کا ایک مقولہ ہے، ہر کی خدمت کر مخدوم شد، یعنی جس نے خدمت کی وہ مخدوم بن گیا، اور لوگ اس کو خدمت اور عزت کے لائق سمجھنے لگے۔ دنیا کی مشہور کتابوں کو لیجئے، وہ اس لیے بڑی بنی اور ہزاروں سال کے بعد آج بھی اس لیے پڑھی جاتی ہیں کہ ان میں انسانوں سے ہمدردی ظاہر کی گئی ہے۔ رامائن اسی وجہ سے دنیا کی عظیم کتابوں میں شمار کی جاتی ہے۔ ہومر اور سادی شیرازی کی بھی عالمگیر مقبولیت کا راز یہی ہے کہ انہوں نے ہمارے دل کی دھڑکنوں کو پیش کیا ہے اور تمام بنی نوع انسان سے دلچسپی اور محبت کا اظہار کیا ہے۔ قومی ترقی بھی خدمت اور محنت کا حاصل ضرب ہے۔ ترقی کا راز بے لوث اور بے غرض خدمت میں پوشیدہ ہے۔ اس کا دائرہ وسیع ہو اور اس میں شیخ و برہمن، چھوٹے اور بڑے، امیر و غریب کا فرق نہ ہو۔ مہاتما بدھ کے سامنے کسی شخص کے تیر آ کر لگا، لوگوں نے بحث کرنا شروع کی کہ فلاں آدمی نے مارا ہے، فلاں آدمی بڑا بے رحم ہے، وہ یہی کرتا ہے، فلا آدمی خاص خیالات رکھتا ہے اور ہمارا دشمن ہے۔ مہاتما بدھ نے فرمایا کہ یہ آدمی درد سے تڑپ رہا ہے، اس کی مرہم پٹی کرو۔ یہ وقت اس بحث کا نہیں ہے کہ الف نے ایزا پہنچائی ہے یا بے نے، یہاں تو تین فریق ہیں، ایک مظلوم ہے، ایک ظالم، ایک خدمت کرنے والا۔ تم کس کے ساتھی اور شریک بننا چاہتے ہو؟ ترقی کا دوسرا جز محنت ہے، انتھک محنت، مسلسل محنت۔ بقول اقبال، کوششیں ناتمام، قومی ترقی ایک دن یا ایک مہینے یا ایک سال میں ممکن نہیں ہے۔ یہ نہ ہائی جمپ ہے نہ لانگ جمپ، یہ ایک مسلسل عمل ہے، وظیفہ زندگی ہے، ایک ختم نہ ہونے والا سلسلہ ہے۔ جرمنی اور جاپان دونوں جنگ عظیم دوم میں ہار گئے تھے اور ان کی اقتصادی کمر ٹوٹ گئی تھی، لیکن خدمت اور محنت سے وہ پھر دنیا میں سربلند ہو گئے، اور ان کا شمار دنیا کی سب سے ترقی یافتہ قوموں میں ہوتا ہے۔

اس غزل کے ساتھ ہی آج کا حسن غزل پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. اب سنیے جناب جتیندر پال سنگھ کی تحریر کردہ گیتوں بھری کہانی اداسیاں.

مرید زینت کو پوری طرح سے مغربی کلچر میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی انکار تو کبھی اقرار کرتے کراتے زینت کے دن بیتنے لگے۔ نئی زندگی، نیا ماحول،

0: چند دنوں میں ہی حامید کے رویے میں تبدیلی نظر آنے لگی. حامید دیر رات سے گھر لوٹتا اور چپ چاپ کھا پی کر سو جاتا. زینت اس سے وجہ پوچھتی تو وہ الٹا اس پر برس پڑتا.
1: اوفو, مجھے کیوں پریشان کرتی رہتی ہو؟ سارے دن کی محنت مشقت کے بعد تھکا ماندہ میں گھر آتا ہوں تو تم اپنی جگہ لے بیٹھتی ہو.
2: میں آپ کی بیوی ہوں, آپ سے پیار محبت کی باتیں بھی نہ کرو. سارا دن تو آپ کام پر رہتے ہیں, شام کو تھوڑا وقت ملتا ہے.
1: یہاں اس طرح محبت میں وقت ضائع کرنا مناسب نہیں, سمجھی؟ یہاں وقت کی بہت پابندی ہے. کام کے وقت صرف کام کرنا پڑتا ہے, سخت محنت کرنی پڑتی ہے مجھے.
2: آپ کی تو فیکٹری ہے, کام تو مزدور کرتے ہوں گی نا.
1: زینت, آج میں تمہیں سچائی بتا ہی دیتا ہوں, میری کوئی فیکٹری نہیں ہے. میں تو صرف فیکٹری میں ایک معمولی ملازم ہوں, وہ بھی ایک کانٹریکٹ کے مطابق طے شدہ میعاد تک.
2: اور یہ مکان, یہ

زینت کے ساتھ کتنا بڑا دھوکا ہوا ہے. جس امید کے ساتھ اس کے والد نے اس کی شادی حامد سے کی تھی وہ تہس نہس ہو گئی. زینت کچھ دیر کے لیے اپنے ماضی میں کھو گئی.

زینت گاؤں میں پلی بڑی اپنے والدین کی سب سے بڑی بیٹی ہے اس کے علاوہ چار چھوٹی بہنیں اور ایک بھائی ہے والد کھیتی کر بڑی مشکل سے اتنا بڑا پریوار چلا رہے ہیں آج زینت دسویں جماعت میں عمل آئی ہے اور خوشی سے اس کے پاؤں زمین پر نہیں پڑ رہے ہیں

شیخ بہاروں کا یہ نغمہ ابھی آپ نے سنا کشور کمار کی آواز میں، فلم کا نام بھی یہی تھا عاشق ہوں بہاروں کا۔ پروگرام کی اگلی پیشکش آشا بھوسلے اور ساتھیوں کی آوازوں میں سنیے، فلم ہے یادگار۔

ایک بات کہوں بلا یہ حسن سبحان اللہ، ایک بات کہوں بلا یہ حسن سبحان اللہ، جب نام لیا دل تھام لیا

0: محمود رفیع اور آشا بھوسلے کی آوازوں میں تھا یہ نغمہ، فلم تھی یہ رات پھر نہ آئے گی۔ فلمی دوگانوں کا یہ پروگرام ابھی جاری ہے، وقت ہوا ہے تاریخ ساز پروگرام کا۔ آج کا موضوع ہے سابرمتی آشرم۔
1: سابرمتی آشرم گجرات۔ سابرمتی آشرم 1917 سے 1930 تک گاندھی جی کی جائے قیام تھی اور یہ جدوجہد آزادی کے اہم مراکز میں سے ایک مرکز تھا۔ ابتدا میں اس کا نام ستیہ گرہ آشرم تھا، جو کہ مہاتما کی شروع کی ہوئی عدم تشدد اور ستیہ گرہ کی تحریک کی علامت تھا۔ جنوبی افریقہ سے وطن واپسی کے بعد گاندھی جی نے 25 مئی 1915 کو احمد آباد کے کوچراب علاقے میں اپنا پہلا آشرم قائم کیا۔ 2 سال بعد یہ آشرم سابرمتی دریا کے کنارے ایک کھلی سرزمین پر منتقل ہو گیا۔ گاندھی جی کہا کرتے کہ حق و صداقت کی جستجو اور ڈر اور خوف کی زندگی سے آزادی کی خاطر انجام دی جانے والی ہماری سرگرمیوں کے لیے یہ بالکل صحیح مقام ہے۔ اس آشرم کے ایک جانب غیر ملکیوں کی لوہے کی سلاخوں کی گونج ہے اور دوسری جانب قدرت کی دیوی کی گرج چمک ہے۔ آشرم کی یہ سرزمین احمد آباد شہر سے قدرے دور اور چاروں طرف جنگلات سے گھری تھی، جس میں سانپوں کی بہتات تھی۔ سابرمتی دریا کے کنارے اونچی اور ڈھلواں چٹانوں سے گھرے اس آشرم کے ایک جانب انگریزوں کی جیل تھی، جہاں قیدیوں کے ہاتھوں میں بنی زنجیروں کی تڑپانے والی آوازیں آتی رہتی اور دوسری جانب قدرتی مظاہر جیسے بجلی اور بھاری بارش اپنے جلوے بکھیرتی۔ 36 ایکڑ پر پھیلے اس آشرم کو ایک ایسی انسانی تجربہ گاہ کہا جا سکتا ہے، جہاں گاندھی جی اپنے اخلاقی اور روحانی مفروضات کے تجربے کیا کرتے۔ یہاں رہنے والے لوگ ایک خاندان کی طرح رہا کرتے تھے، حالانکہ ان کا آپس میں کوئی خون کا رشتہ نہیں تھا، بس وہ ہم خیال لوگ تھے جو اپنی تربیت کے لیے کچھ بھی چھوڑنے کو تیار تھے۔ گاندھی جی نے یہاں ایک ایسی درسگاہ قائم کی جو محنت مزدوری، کھیتی باڑی اور تعلیم پر توجہ کرتی تھی، تاکہ لوگ خود کفیل ہو سکیں، وہ دوسروں کے زیر نگی نہ رہے اپنی روزی روٹی خود کما سکیں۔ سابرمتی کے بنیادی مقاصد میں یہ شامل تھا کہ سب کے لیے تعلیم کا سامان ہو، سب تعلیم حاصل کریں اور علم و معلومات کا فروغ ہو۔ آشرم میں جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں تھی، یہاں صرف سچ بولنے کی پابندی تھی۔ تشدد اور غصہ دونوں سے پرہیز کرنا تھا۔ صرف ایک دوسرے سے محبت اور یگانگت کا اظہار اس آشرم کی بنیادوں میں شامل تھا۔ سادہ زندگی گزارنے کی تاکید کی جاتی، پھل اور سبزیوں یا دالوں پر گزارا کرنا تھا، گوشت کھانے کی اجازت نہیں تھی اور شراب کی قطعی ممانعت تھی۔ یہاں رہنے والوں کو گھر کی بنی ہوئی سادہ چیزیں استعمال کرنی تھیں، ہر قسم کے ڈر اور خوف پر قابو پانا تھا اور ذات پات چھوت چھات کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا تھا۔ آشرم میں رہنے والے تمام انسان برابر تھے، کسی کو کسی دوسرے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں تھی۔ سابرمتی آشرم میں رہنے والے افراد کو جائیداد بنانے کی اجازت نہیں تھی۔ گاندھی جی چاہتے تھے کہ یہاں لوگوں کی تربیت اس طور پر ہو کہ وہ انسانوں کا احترام کرنا سیکھ جائیں اور اپنے حق کے لیے سینہ سپر ہونے کا حوصلہ ان میں پیدا ہو جائے۔ چرخے پر کھادی کاٹنے اور چھوت چھات سے قطعی پرہیز کرنے کی ان کی مہم سے ہندوستان کے محروم عوام قومی دھارے کا حصہ بن گئے۔ سابرمتی آشرم سے گاندھی جی کی پہلی جدوجہد ٹیکسٹائل مزدوروں کی ہڑتال کی صورت میں شروع ہوئی۔ مل مالکوں اور نامناسب اجرت پانے والے مزدوروں کے درمیان کوئی سمجھوتا طے نہیں ہوا اور صورتحال قطعی تعطل کا شکار تھی۔ کئی کئی دن تک فاقے کی حالت میں رہنے والے مزدوروں کے لیے یہ بہت مشکل کام تھا کہ وہ غصے اور نفرت کا اظہار نہ کریں۔ گاندھی جی نے ان کے ساتھ فاقے کیے اور پھر انہی مزدوروں کی مدد سے سابرمتی میں بنکروں کا اسکول قائم کیا۔ اسی سابرمتی آشرم میں بے انتہا طاقتور انگریزوں سے لوہا لینے کے لیے حکمت عملی تیار کی جاتی۔ یہ سوچا جاتا کہ انگریزوں کی غلامی سے نجات حاصل کرنے کے لیے کیا کیا جائے، وطن عزیز کو کس طرح آزادی دلائی جائے۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب سب نگاہیں سابرمتی آشرم کی طرف لگ گئیں کہ نمک قانون کے خلاف گاندھی جی کیا کریں گے۔ 12 مارچ 1930 کو صبح 6:30 بجے نمک ستیہ گرہ کی تاریخ رقم کرنے کے لیے گاندھی جی روانہ ہوئے۔ لاٹھی ہاتھ میں لے کر وہ گجرات کی دھول بھری سڑکوں سے گزرے۔ ثابت قدم، بلند نگاہ، یہ سفر روح کے سفر کی علامت تھا، جو اپنی زنجیروں کو توڑ کر حقیقی معنی میں آفاقی نوعیت کی حامل ہو گئی۔ مہاتما گاندھی سابرمتی آشرم سے کبھی نہ لوٹ کر آنے کے لیے روانہ ہوئے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ ہندوستان کو آزادی دلانے کے بعد ہی سابرمتی آشرم واپس آئیں گے۔ हालांकि 15 अगस्त 1947 को वह अपने ख्वाब की ताबीर हासिल करने में कामयाब हो गए, लेकिन चंद महीने बाद राय मुल्क अदम होने के बायस वो कभी साबरमती आश्रम नहीं लौटे। अपनी जिंदगी में ही उन्होंने इस आश्रम को दान करके मिल्कियत कायम न करने और मादी दुनिया से कतई ताल्लुक करने के दरख्शां उसूलों को सरबुलंदी अता की। आज ये आश्रम तहरीक और रहनुमाई का एक वसीला है। ये गांधी जी की जिंदगी के मिशन की यादगार है और उन लोगों के लिए एक नमूना है जो इसी किस्म की जद्दोजहद के लिए तैयार हैं। ये आश्रम एक शख्स के अज़्म, हौसले और तसव्वुरात की कहानी बयान करता है, साथ ही हमें उस शाहरा पर चलने की राह दिखाता है जिस पर कदम बढ़ाकर नाइंसाफी से पाक हिन्दुस्तान के गांधी जी के ख्वाब की ताबीर तलाश करना मुमकिन है।
0: आप सुन रहे थे प्रोग्राम तारीख साज। आज का मौजू था साबरमती आश्रम और पेश कर रहे थे डॉक्टर शमीम अहमद। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

شقیق ساحل پر پہنچ گیا ہے، جس سے وہاں شدید بارش اور تیز ہوائیں چل رہی ہیں. اور مہاراجن اورنگ پانڈین نے تاشقند میں ایشیائی جونیئر ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں مردوں کے 65 کلو گرام زمرے میں چاندی کا تمغہ جیتا ہے. یہ تھی اب تک کی اہم خبروں کی سرخیاں. اس کے ساتھ ہی اردو سروس کی پہلی مجلس کی نشریات اب ختم ہوتی ہیں. دیجیے اجازت.

سلیم آداب، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. سپہر کے 3 بجے ہیں. ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے.

سامعین آپ کو بتا دیں پھر کچھ ہی دیر بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی. 3:15 پر آپ سنیں گے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند. 3:30 ہم پیش کریں گے کہکشا پروگرام. آج اس پروگرام میں سنیے گا فلم اپریل فول کی کہانی اور نغمے. اسے ترتیب دیا ہے جناب محمد نفیس نے. چار بجے سے آپ لطف لے سکیں گے فلمی نغموں کا. فلمی نغموں کا پروگرام جاری رہے گا شام 4:50 تک. 4:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 5 ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. تو سامعین یہ تھا ایک مختصر تعارف ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے ان پروگراموں کا جو آج آپ اس مجلس میں سن سکیں گے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

0: کے گلاسگو میں 23 جولائی سے 2 اگست تک منعقد دولت مشترکہ کھیلوں میں بھارت تمغوں کی فہرست میں 4th مقام پر رہا. بھارتی کھلاڑیوں نے مختلف کھیلوں میں مجموعی طور پر 39 تمغے جیتے, جن میں سونے کے 13, چاندی کے 17 اور کانسے کے 9 تمغے شامل ہیں. وزیراعظم نریندر مودی نے باکسر لولینا بورگوہین کی تعریف کی ہے, جنہوں نے 2026 دولت مشترکہ کھیلوں کے دوران گلاسگو کے ایک ریسٹورینٹ میں بھارت کا مسخ شدہ نقشہ دیکھ کر اس پر اعتراض کیا تھا. وزیراعظم نے ملاقات کے دوران ان کے اس اقدام کو سراہا اور کہا کہ یہ اس وقت ایک قابل غور اور قابل تعریف قدم تھا جب وہ اپنی کامیابی کا جشن منانے کے لیے نکلی تھیں. جناب مودی نے مزید کہا کہ ان کے اس اقدام کو طویل عرصے تک یاد رکھا جائے گا. گزشتہ دہائی کے دوران گورنمنٹ ای مارکیٹ پلیس جی ای ایم پر مجموعی کاروبار 422 کروڑ روپے سے بڑھ کر 1,55,000 کروڑ روپے سے زیادہ کا ہو گیا. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر کامرس اور صنعتوں کے محکمے کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا کہ خواتین کی قیادت والے 2 لاکھ سے زیادہ چھوٹے اور بہت چھوٹے کاروباری اداروں سمیت مذکورہ پورٹل پر اس طرح کے 12 لاکھ سے زیادہ کاروباری ادارے, 42,000 سے زیادہ اسٹارٹ اپ ادارے رجسٹرڈ ہیں. ٹیکسٹائلز محکمے کی وزارت میں سیکرٹری نیلم شامی راؤ نے کہا ہے کہ بھارتی بنکروں اور ڈیزائنرز کو اپنی آمدنی بڑھانے کی خاطر بدلتے ہوئے مارکیٹ کو بروئے کار لانے کی کوشش کرنی چاہیے. انہوں نے آج نئی دلی میں ہینڈلوم ڈیزائنرز کے قومی کانکلیو کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی. محترمہ راؤ نے کہا کہ ہتھکرگاہ شعبے میں ڈیزائن کا اہم رول ہوتا ہے. انہوں نے زور دے کر کہا کہ بنکر اپنے سامان کے ڈیزائن میں بہتری لا کر اپنی اشیاء اور سامان کی فروخت میں اضافہ کر سکتے ہیں. اٹلی کے شہر بولوگنا میں کشمیری برادری کے ہزاروں لوگوں نے احتجاجی مارچ نکالا اور پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کے علاقے میں پاکستانی فورسز کے ہاتھوں بے قصور عام شہریوں کی ہلاکتوں کی مذمت کی. مظاہرین نے پاکستان فورسز کے خلاف نعرے لگائے اور سول سوسائٹی گروپ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ یگانگت کا اظہار کیا. مختلف ملکوں میں رہنے والے کشمیری برادری کے لوگوں کی جانب سے مظاہروں میں تیزی آنے کے تناظر میں یہ احتجاج کیا گیا. ان مظاہرین نے خطے میں پاکستانی حکام کی جانب سے وحشیانہ کارروائی کے معاملے میں بین الاقوامی مداخلت کا مطالبہ کیا. ادھر جموں کشمیر کے انسانی حقوق کے علمبردار ادارے کے مطابق گزشتہ مہینے پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کے علاقے میں احتجاج میں تیزی آنے کے دوران 93 عام شہریوں کی موت ہوئی. آج یوکرین کے ایک ڈرون حملے میں روس کے نیزین کمپس میں کم از کم 12 افراد ہلاک اور 39 زخمی ہو گئے. یہاں ماسکو سے 600 میل سے زیادہ دور مشرق میں واقع ہے. یہ شہر ایک بڑی اور جدید ٹیکنالوجی سے لیس آئل ریفائنری کا مرکز ہے جو اس حملے کا ممکنہ ہدف ہے. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. پورے ملک میں ترنگا ریلیوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے. ہر گھر ترنگا مہم میں تیزی آ رہی ہے. روس نے ابنائے ہرمز جیسی اہم آبی گزرگاہوں پر انحصار کم کرنے کی خاطر بھارت کے لیے ایک ریل روٹ کی تجویز رکھی ہے. مشرقی چین کے کچھ حصوں میں شدید طوفان ڈالفن سے کافی نقصان ہوا ہے. 10 لاکھ سے زیادہ افراد کو محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا ہے. اور آج ببر شیروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت نے پچھلے 10 سال میں ببر شیروں کو محفوظ رکھنے کا سفر کامیابی کے ساتھ طے کیا ہے اور ان کی تعداد 891 ہو گئی ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند. تمام سامعین کی خدمت میں شمیم عثمانی کا پرخلوص آداب. آج کے میری پسند پروگرام کے نغمے سامعین ہم نے لیے ہیں وطن سے محبت سے بھرے ہوئے. وطن کی محبت سے بھرے ہوئے نغمے ہر عمر اور ہر فرد کے لیے دلچسپی اور کبائس ہیں. ہر ایک شخص کا جذبہ ہوتا ہے کہ وہ وطن سے محبت کرے اور ہندوستانی فلموں میں اس کی عکاسی ہمیں نمایاں طور پر نظر آتی ہے.

سامعین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر گھر ترنگا مہم کا آج سے آغاز ہو گیا ہے اور مختلف مقامات پر ترنگا ریلیاں نکالی جا رہی ہیں. یہ کہاں سے کہ ہمارا جو جھنڈا ہے، ہمارا جو پرچم ہے وہ کتنا عظیم ہے، جس کے لیے ہمارے مجاہدین آزادی نے جان تک اپنی نچھاور کر دی.

سن، یہ بات حقیقت ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ غیر ممالک کے لوگوں نے یا دشمن ملک نے ہماری طرف دیکھا، لیکن ہم نے اور ہماری بہادر فوج نے ہر بار ان کے دانت کھٹے کر دیے اور فخر سے کہا

پرندہ فلم کا نغمہ آپ سن رہے تھے محمد رفیع اور ساتھیوں کی آوازوں میں. وہ شکیل بدائمی کی تھی, موسیقار تھی نوشاد. اور سامعین اب سنیے ونود راٹھوڑ, محمد سلامت اور بھوپندر سنگھ کی آوازوں میں. پروگرام کی اگلی پیشکش موسیقار ہیں آنند راج آنند, فلم شہید 23 مارچ 1931.

سامنے آئیے، اب سنتے ہیں محمد رفیع خان مستانہ اور ساتھیوں کو فلم شہید، نغمہ نگار سجے پوری، موسیقار غلام حیدر.

0: سامعین اس نغمے کے ساتھ ہی آج کا فلم موسیقی کا پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس سے شام کے 4:50 ہوئے ہیں. اب خبریں نشر ہوں گی.
1: یہ آکاش وانی ہے. اب آپ محمد اعظم خان سے خبریں سنیے. پورے ملک میں ترنگا ریلیوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے. ہر گھر ترنگا مہم میں تیزی آ رہی ہے. جموں کشمیر میں کشمیر کے سبھی ضلعوں میں ترنگا یاتراؤں اور حب الوطنی کے پروگراموں کا اہتمام کیا گیا ہے. اٹلی کے شہر تلنگانہ میں کشمیری برادری کے ہزاروں لوگوں نے احتجاج مارچ نکالا اور پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کے علاقے میں پاکستانی فورسز کے ہاتھوں بے قصور عام شہری کے ہلاکتوں کی مذمت کی. مشرقی چین کے کچھ حصوں میں شدید طوفان ڈالفن سے کافی نقصان ہوا ہے. 10 لاکھ سے زیادہ افراد کو محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا ہے. آج بابر شیروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت نے پچھلے 10 سال میں بابر شیروں کو محفوظ رکھنے کا سفر کامیابی کے ساتھ طے کیا ہے اور ان کی تعداد 891 ہو گئی ہے. اور تاشقند میں ایشیائی جونیئر ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں مردوں کے 65 کلوگرام زمرے میں بھارت کے مہا رنجن ارمگیان نے چاندی کا تمغہ جیتا ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے لوگوں پر

0: کرنے کی 22 طرفی مثال ہے۔ ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کے محکمے کے وزیر بھوپیندر یادو نے تحریر کردہ مضمون میں کہا کہ 11 ضلعوں میں 2020 میں تقریباً 30,000 مربع کلومیٹر کے علاقے سے بڑھ کر بندر شیروں کا مسکن اب تقریباً 35,000 مربع کلومیٹر تک پھیل گیا ہے۔ مضمون میں اس بات کا بھی تذکرہ کیا گیا کہ بھارت نے کس طرح ببر شیروں کو محفوظ رکھنے کا سفر کامیابی کے ساتھ طے کیا۔ سال 2015 میں ببر شیروں کی تعداد 523 تھی، جو سن 2025 میں بڑھ کر 891 تک پہنچ گئی۔ بحریہ کے سربراہ ایڈمیرل کرشنا سوامی ناتھن موریشس کے 4 روزہ دورے پر ہیں۔ یہ دورہ آج سے شروع ہوا ہے۔ وزارت دفاع نے کہا کہ یہ دورہ موریشس کے ساتھ دفاعی تعلقات کو وسیع کرنے اور بحری سطح پر باہمی تعلقات کو مستحکم کرنے کے لیے بھارت کی لگاتار کوششوں کا ایک حصہ ہے۔ دورے کے دوران وہ موریشس کی حکومت کے سینئر قیادت کے ساتھ بات چیت کریں گے اور بحری سیکورٹی، دفاعی تعاون، صلاحیت سازی اور فوجی اشتراک جیسے بحری مفاد کے امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ بھارتی موسمیات محکمہ IMD نے آج مشرقی راجستھان، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ اور مغربی مدھیہ پردیش تیز سے بہت تیز بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ آج ہریانہ، چندی گڑھ، پنجاب، اتر پردیش، بہار، ودربھ، آسام، میگھالیہ میں بھی شدید بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ محکمہ نے جموں کشمیر، جھارکھنڈ، کرناٹک، کیرلا، ماہے، مغربی بنگال، چھتیس گڑھ اور آندھرا پردیش میں کل تک گرج چمک کے ساتھ بجلی کڑکنے کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ ازبکستان کے شہر تاشکند میں ایشین جونیئر ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں مردوں کے 65 کلو گرام زمرے میں بھارت کے ویٹ لفٹر مہا رنجن اروپ پنڈیان نے چاندی کا تمغہ جیتا۔ بھارتی ویٹ لفٹر نے اسنیچ میں 128 کلو گرام اور کلین اینڈ جیک میں 157 کلو گرام وزن اٹھایا۔ اس طرح انہوں نے مجموعی طور پر 285 کلو گرام اٹھا کر بہترین ذاتی ریکارڈ بنایا۔ ویتنام کے ہانگ تاش نے کل 291 کلو گرام وزن اٹھا کر سونے کا تمغہ جیتا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کل نئی دلی میں اپنی رہائش گاہ پر دولت مشترکہ میں کھیلوں میں تمغہ جیتنے والے کھلاڑیوں سے ملاقات کی۔ بات چیت کے دوران کھلاڑیوں نے وزیر اعظم کے ساتھ کھیلوں سے متعلق اپنے تجربات شیئر کیے۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ پورے ملک میں ترنگا ریلیوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ہر گھر ترنگا مہم میں تیزی آ رہی ہے۔ جموں کشمیر میں کشمیر کے سبھی ضلعوں میں ترنگا یاتراؤں اور حب الوطنی کے پروگراموں کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اٹی کے شہر بوگنام میں کشمیری برادری کے ہزاروں لوگوں نے احتجاجی مارچ نکالا اور پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کے علاقے میں پاکستانی فورسز کے ہاتھوں بے قصور عام شہریوں کے ہلاکتوں کی مذمت کی۔ مشرقی چین کے کچھ حصوں میں شدید طوفان ڈالفن سے کافی نقصان ہوا ہے۔ 10 لاکھ سے زیادہ افراد کو محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا ہے۔ آج ببر شیروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت نے پچھلے 10 سال میں ببر شیروں کو محفوظ رکھنے کا سفر کامیابی کے ساتھ طے کیا اور ان کی تعداد 891 ہو گئی ہے۔ آکاشوانی سے خبروں کا بلٹن اب ختم ہوا۔
1: 3 kHz موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی فری ڈش پر یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ سامعین، شام کے 5 بجے چاہتے ہیں یہاں ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہوتی ہے۔ شب میں 9:15 پر اپنی تیسری مجلس کی نشریات کے ساتھ ہم بہادر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں

سامعین آداب، یہ آکاشوانی ہے، شب کے 9:15 بج چکے ہیں۔ اردو سروس کی تیسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ اس مجلس میں آپ تمام سامعین کا خیر مقدم ہے۔ اردو سروس کی نشریات آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔

کچھ اسی طرح کے جذبات تھے اس غزل میں، کنارہ کر کے رشتوں سے وفائے ہار کے غالب، محبت کی حقیقت کو جو اب سمجھے تو کیا سمجھے۔ ایک اور غزل چندن داس کی گائی ہوئی، پروگرام ہے ایک فنکار۔

یہ ہے ایک فنکار پروگرام کی آخری پیشکش. تصویر کے دو رخ ہیں, جاں اور غم جانا. ایک نقش چھپانا ہے, ایک نقش دکھانا ہے.

0: ایک فنکار پروگرام میں آج آپ محسوس ہو رہے تھے چند انداز کی گائے چند غیر فلمی غزلوں سے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن ای آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آپ ہمیں سن رہے ہیں. شب کے 9:45 ہوئے ہیں. اب خبریں نشر کی جائیں گی.
1: اب آپ ارجمند علی خان سے خبریں سنیے. پارلیمنٹ نے ملک کے مینوفیکچرنگ ایکو نظام کو مستحکم کرنے, سرمایہ کاری راغب کرنے اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے کی خاطر ٹیکسیشن بل کو منظور کر لیا ہے. وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے یقین دہانی کرائی ہے کہ یو پی آئی لین دین پر کوئی ٹیکس نہیں لگے گا. ڈیجیٹل بینکنگ ریکارڈ کو شواہد کی حیثیت سے قانونی طور پر تسلیم کیے جانے سے متعلق قانون کو بھی پارلیمنٹ نے منظوری دے دی ہے. پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے اپوزیشن پر زور دیا ہے کہ وہ طلبہ کے احتجاج سے متعلق معاملات پر وزیر داخلہ امت شاہ کے بیان کے لیے لوک سبھا کی کاروائی چلنے دے. جھارکھنڈ میں بھرتی امتحانات میں بےضابطگیوں پر طلبہ کے احتجاج میں تیزی آ گئی ہے. 80ویں یوم آزادی کی تقریبات میں یوا شکتی اور وکست بھارت 2047 کے لیے نوجوان بھارت کے تعاون کو اجاگر کیا جائے گا. پہلی مرتبہ وندے ماترم لال قلعے کی فصیل سے گایا جائے گا. کل ہماچل پردیش اور مشرقی راجستھان میں شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے. اور ایف آئی ایچ ہاکی عالمی کپ 2026 نئے فارمیٹ کے ساتھ اس ہفتے بعد میں شروع ہوگا, جس میں کوارٹر فائنل مقابلے ختم کر دیے گئے ہیں. ٹیکسیشن اور دیگر قوانین ترمیم بل 2026 راجیہ سبھا میں غور و خوص کے بعد لوک سبھا کو واپس کر دیا گیا ہے. لوک سبھا اس بل کو پہلے ہی منظور کر چکی ہے. اس طرح اس بل کو پارلیمنٹ کی منظوری مل چکی ہے. مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے ایوان بالا میں یہ بل پیش کیا. بحث کا جواب دیتے ہوئے محترمہ سیتارمن نے کہا کہ ٹیکسیشن اور دیگر قوانین ترمیمی بل 2026 کا مقصد بھارت کے مینوفیکچرنگ ایکو نظام کو مستحکم کرنا, مزید سرمایہ کاری کو راغب کرنا, روزگار پیدا کرنا اور مینوفیکچرنگ سرگرمیوں کو فروغ دینا ہے. انہوں نے واضح کیا کہ یہ بل یو پی آئی صارفین پر کسی طرح کا ٹیکس یا لین دین کے چارجز عائد نہیں کرتا. انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ چھوٹے کاروباریوں اور گراہکوں کو یو پی آئی پر مرچنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ چارجز ادا نہیں کرنے ہوں گے. پارلیمنٹ کی جانب سے بینکروں کے بہی کھاتہ شواہد بل 2026 کو بھی منظوری مل گئی ہے, کیونکہ راجیہ سبھا نے بھی اسے آج منظور کر لیا. مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے بل پیش کیا جس کا مقصد موجودہ بینکنگ نظام کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے قانونی فریم ورک کو ہم آہنگ کرنا ہے. یہ بل بینکروں کے بہی کھاتے اور اسے ہم عصر ڈیجیٹل بینکنگ طریقہ کار سے مطابقت پیدا کرنے کے لیے شواہد سے متعلق قانون فراہم کرتا ہے. بینکروں کے بہی کھاتہ شواہد بل 2026 میں اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ بینکروں کے الیکٹرانک یا ڈیجیٹل ریکارڈ کو شواہد کے طور پر قابل قبول اور مجاز مانا جائے گا اور وہ قانونی طور پر نافذ العمل ہوں گے. اس بل پر بحث کا جواب دیتے ہوئے وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا کہ یہ بل اصلاح پر مبنی قدم ہے جو ملک کی تیز رفتار پیش رفت میں مدد کرے گا. لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے آج ایوان کی بلا رکاوٹ کاروائی کے سلسلے میں تعاون کی خاطر ایوان کے ارکان سے ذاتی طور پر ایک اپیل کی. جناب برلا نے پارلیمنٹ ہاؤس میں منعقدہ کاروباری مشاورتی کمیٹی کی میٹنگ کے دوران یہ اپیل کی. جناب برلا نے ایوان میں تعطل پر اپنے دکھ کا اظہار کیا. انہوں نے ایوان کی کاروائی چلنے دینے کے لیے ایوان کے لیڈران سے ایک جذباتی اپیل کی کہ وہ وقفہ سوال کی کاروائی چلنے دیں اور اہم بلوں پر بحث میں حصہ لیں. جناب برلا نے تعمیری بحث, بامانہ شرکت اور اعلی ترین پارلیمانی روایات کی پابندی کی اہمیت پر زور دیا. اسپیکر موصوف نے سبھی پارٹیوں سے ان کے تعاون کی اپیل کی تاکہ ایوان کی کاروائی کو بلا رکاوٹ اور منظم طریقے سے چلایا جا سکے اور لوگوں سے وابستہ معاملات پر ایک جامع اور سود مند بحث ہو سکے. انہوں نے کہا کہ لوگوں کے معاملات کے سلسلے میں اس طرح سے انتظار نہیں کرایا جا سکتا اور ان کا اس ایوان میں اظہار کیا جانا چاہیے, ان پر بحث ہونی چاہیے اور ان کا حل نکالا جانا چاہیے. बीएसई मीटिंग के बाद पार्लियामेंट के अहाते में नामा निगारों से बात करते हुए पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि हुकूमत तलबा के हालिया एहतजाज और मुतल्लिका मामलात पर पार्लियामेंट में तफसीली बहस के लिए तैयार है। इस बात को की यकीन दहानी कराते हुए कि वज़ीर दाखिला अमित शाह हर मामले पर जवाब देने के लिए तैयार हैं, जनाब रिजिजू ने कहा कि शहरियों को हकायक जानने का हक हासिल है। उन्होंने अपोजिशन पर ऐवान में

یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت پروگرام تعمیلِ ارشاد. فرمائشی فلمی نغموں کا یہ پروگرام لے کر آپ کا دوست, آپ کا میزبان نعیم حاضر خدمت ہے. آپ سبھی کو میرا پرخلوص آداب. ساون کا مہینہ چل رہا ہے اور شیوراتری بھی

سینا اپنے کو کچھ اور دوستوں نے پسند کیا. راجدھانی رائے پور سے ہیں نیلو میگھ نیلم صاحبہ, ساتھ میں ڈاکٹر وندنا کمار اور بٹو کمار بھی ہیں. اور اسی نغمے کی فرمائش دوستوں کی جن کے نام ہو گئے شامل, تو آگے بڑھتے ہیں جناب. انوش نگر سورج پور چھتیس گڑھ سے چندرمان راجواڑے, ببیتا راجواڑے, دیا راجواڑے, اور آپ ہیں ارشاد انصاری, ساتھ میں ہیں کامران ارشاد اطر تبسم, مدرسہ گیٹ بھوپر مڑیا ہو جون پور سے آپ کی فرمائش ہے. اور آصف علی خان, مسکان آصف اور شارق علی خان نے قصبہ اگروال منڈی باغپت یو پی سے, اور یہ فرمائش ای میل موصول ہوا ہے. محمد کلیم انصاری, ساتھ میں ہیں محمد ایان انصاری, زاہرہ بیگم انصاری, اسلام آباد گنج ڈنڈوارہ سے, وجے محبیہ محبیہ, کویتا محبیہ, پینٹر بابو, رام گنج کھنڈوا ایم پی سے, اور یہ فرمائش ای میل کشن گنج بہار سے ملا ہے. رویندر موہن داس, آشا دیوی, بھانو پریا کا, اتم سنگھ جنگھیل, ساتھ میں ان کے ہیں آروشی اوشیکا اور کچھ اور ساتھی. اور آپ نے آر نگر کوکا بلائی چھتیس گڑھ سے فرمائش ہے, مثال کی ہے. گنج ڈنڈوارہ گنیش پور سے فراست حسین, القمر جہاں اور شفا سمرن, اور حکم کروا کر سنیتا کرمرکر اور ہاردک ہیں بیرڈی مدھیہ پردیش سے. استرپورہ ضلع مئو سے مظہر علی انصاری, رضی بیگم انصاری اور محمد صادق انصاری. اور اب آپ کو سنواتے ہیں لتا منگیشکر اور کشور کمار کی آواز میں دو گانا. فلم ہے ایک راز, موسیقی چتر گپت کی.

تانیش کا پروگرام آپ سن رہے ہیں آکاشوانی کی اردو سروس سے اپنے میزبان نیم کے ساتھ. دوستوں یہ پروگرام ابھی جاری ہے, آئیے پہلے سنتے ہیں خبریں برے صغیر سے کا اردو نیوز بلیٹن اور اس کے بعد سلسلہ جاری رہے گا آپ کے اس پسندیدہ پروگرام.

یہ آکاشوانی ہے برصغیر کی خبروں کے ساتھ میں فیصل حبیب. پارلیمنٹ نے ملک کے مینوفیکچرنگ ایکو نظام کو مستحکم کرنے، سرمایہ کاری راغب کرنے اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے کی خاطر ٹیکسیشن بل کو منظور کر لیا ہے. وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے یقین دہانی کرائی ہے کہ یو پی آئی لین دین پر کوئی ٹیکس نہیں لگے گا. ڈیجیٹل بینکنگ ریکارڈ کے شواہد کی حیثیت سے قانونی طور پر تسلیم کیے جانے سے متعلق قانون کو بھی پارلیمنٹ نے منظوری دے دی ہے. 80ویں یوم آزادی کی تقریبات میں یوا شکتی اور وکست بھارت 2047 کے لیے نوجوان بھارت کے تعاون کو اجاگر کیا جائے گا. پہلی مرتبہ وندے ماترم لال قلعہ کی فصیل سے گایا جائے گا. کل ہماچل پردیش اور مشرقی راجستھان میں شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ ابنا ہرمز تب تک نہیں کھلے گی جب تک واشنگٹن تہران کے خلاف اپنی بحری ناکہ بندی جاری رکھے گا. اور ایف آئی ایچ ہاکی عالمی کپ 2026 نئے فارمیٹ کے ساتھ اس ہفتے کے بعد میں شروع ہوگا جس میں کوارٹر فائنل مقابلے ختم کر دیے گئے ہیں. اب خبریں تفصیل سے. ٹیکسیشن اور دیگر قوانین ترمیمی بل 2026 راجیہ سبھا میں غور و خوض کے بعد لوک سبھا میں کو لوٹا دیا گیا. لوک سبھا اس بل کو پہلے ہی منظور کر چکی ہے. اس طرح اس بل کو پارلیمنٹ کی منظوری مل چکی ہے. مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے ایوان بالا میں یہ بل پیش کیا. بحث کا جواب دیتے ہوئے محترمہ سیتارمن نے کہا کہ ٹیکسیشن اور دیگر قوانین ترمیمی بل 2026 کا مقصد بھارت کے مینوفیکچرنگ ایکو سسٹم کو مستحکم کرنا، مزید سرمایہ کاری کو راغب کرنا، روزگار پیدا کرنا اور مینوفیکچرنگ سرگرمیوں کو فروغ دینا ہے. انہوں نے واضح کیا کہ یہ بل یو پی آئی صارفین پر کسی طرح کا ٹیکس یا لین دین کے چار جز عائد نہیں کرتا. انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ چھوٹے کاروباریوں اور گاہکوں کو یو پی آئی پر مرچنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ چارجز ادا نہیں کرنے ہوں گے. پارلیمنٹ کی جانب سے بینکروں کے بہی کھاتہ شواہد بل 2026 کو بھی منظوری مل گئی ہے کیونکہ راجیہ سبھا نے بھی اسے آج منظور کر لیا. مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے بل پیش کیا جس کا مقصد موجودہ بینکنگ نظام کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے قانونی فریم ورک کو ہم آہنگ کرنا ہے. یہ بل بینکروں کے بہی کھاتے اور اسے ہم عصر ڈیجیٹل بینکنگ طریقہ کار سے مطابقت پیدا کرنے کے لیے شواہد سے متعلق قانون فراہم کرتا ہے. بینکروں کے بہی کھاتہ شواہد بل 2026 میں اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ بینکروں کے الیکٹرانک یا ڈیجیٹل ریکارڈ کو شواہد کے طور پر قابل قبول اور مجاز مانا جائے گا اور وہ قانونی طور پر نافذ العمل ہوں گے. اس بل پر بحث کا جواب دیتے ہوئے وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا کہ یہ بل اصلاح پر مبنی قدم ہے جو ملک کی تیز رفتار پیش قدمی میں مدد کرے گا. انہوں نے واضح کیا کہ بینکروں کے بہی کھاتہ شواہد قانون کو 1891 میں ترتیب دیا گیا تھا جب بینکنگ نظام پوری طرح سے کاغذ سے چلتا تھا. محترمہ سیتارمن نے کہا کہ آج بھارت نے اپنی معیشت کو ڈیجیٹل شکل دینے میں قابل ذکر ترقی کا مظاہرہ کیا ہے. محترمہ سیتارمن نے مزید کہا کہ بینکنگ اور اقتصادی لین دین اب بڑے پیمانے پر ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے ہو رہے ہیں جو اکثر موبائل فون پر آسان کلک کے ذریعے قابل رسائی ہیں. محترمہ سیتارمن نے کہا کہ ایسے میں یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ملک کا قانونی فریم ورک اس طرح تبدیل ہو جو ان جدید کاریوں کی رفتار کو برقرار رکھے. لوک سبھا نے ٹریبیونلز اصلاحی بل 2026 کو منظوری دی. اس بل کا مقصد مختلف ٹریبیونلز میں چیئرپرسنز اور اراکین کی اہلیت، آزادی اور تقررات اور خدمات کو یقینی بناتے ہوئے شفافیت میں اضافہ کرنا ہے. ساتھ ہی اس بل کا مقصد ٹریبیونلز کی انتظامیہ اور کام کاج کو بہتر بنانا ہے. یہ قانون نیشنل ٹریبیونلز کمیشن کے قیام کے بعد بھی تجویز پیش کرتا ہے. لوک سبھا میں نیٹ معاملے پر طلبہ کے احتجاج کے خلاف مبینہ پولیس کارروائی سمیت مختلف معاملوں پر اپوزیشن اراکین کی جانب سے ہنگامہ آرائی کے دوران اس بل کو بغیر کسی بحث و مباحثے کے منظور کر لیا گیا. ہنگامہ جاری رہنے پر صدر نشین نے لوک سبھا کی کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی کر دی. اس سے پہلے دوسری مرتبہ ملتوی ہونے کے بعد ایوان کی کارروائی جب دوپہر 2 بجے دوبارہ شروع ہوئی تو قانون و انصاف کے وزیر ارجن رام میگھوال نے اپوزیشن اراکین کے شور و غل کے درمیان یہ بل پیش کیا. یہ خبریں آکاش

تمہاری تیری آنکھوں کا کچھ قصور نہیں، ہاں مجھے کو خراب ہونا تھا۔ اب جادو تو یہ خوبصورت آنکھیں کر ہی جاتی ہیں، لیکن کچھ جادو ہمارے دوست بھی کرتے ہیں خوبصورت نغموں کی فرمائش بھیج کر۔ بہرکیف یہ جو نغمہ آپ سن رہے تھے اس کی فرمائشیں شامل کر لیتے ہیں۔ روہیداس چوک پندھرپور سٹی سے پیشان شندے، سنیتا شندے، ساتھ میں ہیں یشراج اور اہل خانہ۔ راجاوت کمپلیکس نئی سڑک شاہجہاں پور ایم پی سے فرمائش کی منموہن راجاوت راج، مدھو راجاوت، راشی رکشت نے، اور اسی نغمے کو سن رہے تھے۔ مجھے لگتا ہے یہ آنے والا ای میل شامل ہو چکا ہے تو اس کو سائٹ لائن کرنا پڑے گا۔ اتم کمار بھگت، شویتا بھگت، کشتاشو پاکر جھارکھنڈ سے ہیں، اور یہ فرمائش ملی نانگلوئی دلی سے مدن چکرورتی، ساتھ میں راجندر چڈھا صاحب، اور رام گڑھ کینٹ سے رفی صاحب کو سننا چاہتے تھے مہندر مودی، ٹھاکر صاحب، راجا یوراج بابو، اور آپ ہیں ورنا شاہپور کولہاپور مہاراشٹر سے وجے چوہان اندورکر، تیجسوی چوہان، انکتا انکیت چوہان، اور کمل بالوجا، مدھو بالوجا، ساگر بالوجا کی فرمائش مجنو کٹیلا دلی سے ملی۔ اسی نغمے کو سن رہے تھے وہ دوست جو شامل ہو چکے ہیں، تو آگے بڑھتے ہیں اور ای میل شامل کر لیتے ہیں۔ سبیہ خانم، فریدہ بانو، رئیسہ خاتون ہے چمن پور ادے پور سے، اور یہ فرمائش ای میل ملا ہے۔ اکرم حسین پرنس، بیگم اشرت رقم، روبینہ وسیم کا، ناز منزل محسول، سیتا منی بہار سے، اور عبد الغفار ڈاور، خوش نصیب سر نیم بھی لگاتے ہیں، عبد الغ ڈاور ہیں، ضیاء الغ ڈاور، ناگچن روڈ، سنجے کالونی، کھنڈوا سے ہیں۔ اگر شعر و شاعری کرتے ہیں تو کچھ ہمیں بھی سنائیے گا غفار صاحب، چونکہ لگتا ہے ایسا ہے کہ خوش نصیب جو یہ تخلص رکھا ہے شاید اسی وجہ سے۔ جیجا ماتا کالونی جالنا سے ہیں، ساگر ماٹولے، رینوکا ماٹولے، اور لکشمی ماٹولے۔ چندریش گور، بندنا گور، جےپال یادو کی فرمائش ساگر ایم پی سے ملی ہے، اور آپ ہیں انل کولہے، چھایا کولہے، اور پریانش کولہے۔ ونجارا لے آؤٹ ناگپور سے آپ کی فرمائش ہمیں ملی ہے، اور نریش ملہوترا، کوئل ملہوترا، نانک چندر ملہوترا، کھیل بازار پانی پت سے، اور اب شامل ہو رہے ہیں ڈونگر گاؤں چھتیس گڑھ سے راستپال گجوی، راتکا گجوی، تنمے گجوی اپنی ای میل کے ذریعے۔ اگلا ای میل ہے بھاٹا پارا چھتیس گڑھ سے ہرمندر چاولا، سون جوشی، اور شیو کمار شرما کا، اور آپ ہیں وہ دوست جو شامل ہو چکے ہیں۔ تو آگے بڑھتے ہیں، محمد یونس خطی، محمد صادق خطی، ایوب خطی ہیں شیپا کالونی کھنڈوا سے، اور یہ فرمائش آئی ہے بڑا بم چوک کھنڈوا ایم پی سے، ممتا مارکنڈے، سنجے مارکنڈے، اور بیبی کٹو، اور اسی نغمے کو سننا چاہتے ہیں پرسوگا لاتور سے عثمان شیخ فوجی، سائرہ بانو اور کرشمہ شیخ، انتا بھگت، ارونا بھگت، سلوچنا بھگت ہیں پورنا جنکشن مستان پورا سے، اور یہ فرمائش آئی ہے اروند کمار، گڑیا کماری، بھوے کماری کی بینی پٹی، مدھوبنی بہار سے، دلیپ رامیکر، ہرش رامیکر، اکشر رامیکر ہیں راٹ گاؤں کیمپ امراوتی مہاراشٹر سے، لچھن پور چھتیس گڑھ سے وشما ساہو، پنکج ساہو، ساتھ میں ترپتی ساہو، ناصر شیخ، نازیہ ناصر، ساجد شاہد، فاطمہ کالونی، شرام پور مہاراشٹر سے ہیں، محمد رکن الدین منٹال، شبیر بنٹی، آصف اقبال کی فرمائش گلبرگہ کرناٹک سے ملی ہے۔ اگلا میل ریپیٹ ہے، اس کو کرتے ہیں سائڈ لائن۔ وید مڈا، الکا مڈا ہیں گاؤں نائی والا، ہنومان گڑھ، راجستھان سے، اور اسی نغمے کو سننا چاہتے ہیں لکشمن راؤ لوکھنڈے، کلپنا تائی لوکھنڈے، اور شیریش لوکھنڈے، گاٹ کے نگر، یوتمال، مہاراشٹر سے۔ آئیے سنتے ہیں اگلا نغمہ محمد رفیع اور لتا منگیشکر کی آوازوں میں، فلم ہے تیرے گھر کے سامنے، حسرت جے پوری کا لکھا نغمہ ہے، ایس جی برمن کی ہے موسیقی۔

اور یہ خوبصورت نغمہ قلم بند کیا شکیل بدائنی صاحب نے, اور سن رہے ہیں امراوتی مہاراشٹر سے شام کٹے, وندنا کٹے اور کارتک کٹے, اور یہ فرمائش کے لیے ہم دوستوں کی جو شامل ہو چکے ہیں آگے بڑھتے ہیں. پنڈی نگر ملوٹ سے ڈاکٹر رمیش کمار جاجوریا, بگندی جاجوریا, ساتھ میں آرزو جاجوریا, اور اسی نغمے کو پسند کیا سدرشن شاہ پلوی شاہ اور کشل نے پدما ٹاکیز نیپا نگر سے, اور آپ نے بابا صاحب اڈوتے آدی چربے چندر پور بابا اڈوتے جرور سے, رمیش چندر چوہان, موہنی چوہان کلپت ہیں جوتپور راجستھان سے, اور جمعہ اگر کھنڈوا کے بچے ہیں التمش سمینا اور مدثر, ڈٹو بھاٹے ریٹا بھاٹے رجت کی فرمائش ہے جھجر ہریانہ سے, اور تلنگانہ جامع سے شیخ اللہ بیگم نابی شیخ شیخ رحیم اللہ بھی سن رہے ہیں اسی نغمے کو, اور بٹینہ پاٹن دوب سے ہیں.

0: حوالے پیش کر رہے تھے اسلم صابری قبال اور ہم نوا. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. اب آئیں خبریں نشر کی جائیں گی.
1: یہ آکاشوانی ہے. اب آپ فیصل حبیب سے عالمی خبریں سنیے. پارلیمنٹ نے ملک کے مینوفیکچرنگ اکو نظام کو مستحکم کرنے, سرمایہ کاری راغب کرنے اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے کی خاطر ٹیکسیشن بل کو منظور کر لیا ہے. وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے یقین دہانی کرائی ہے کہ یو پی آئی لین دین پر کوئی ٹیکس نہیں لگے گا. 80ویں یوم آزادی کی تقریبات میں یوا شکتی اور وکست بھارت 2047 کے لیے نوجوان بھارت کے تعاون کو اجاگر کیا جائے گا. پہلی مرتبہ وندے مانترم لال قلعے کی فصیل سے گایا جائے گا. بنگلہ دیش میں بھارت کے ہائی کمشنر دنیش ترویدی نے وزیر اعظم طارق رحمان سے ڈھاکہ میں ملاقات کی. مذاکرات کے دوران مختلف شعبوں میں دو طرفہ شراکت داری کو مضبوط بنانے پر توجہ مرکوز کی گئی. مغربی کولمبیا میں 7.4 شدت کا زلزلہ آنے کی وجہ سے 47 افراد ہلاک اور درجنوں عمارتیں منہدم ہو گئیں. مشرقی چین میں ڈولفن طوفان کے 22 شدید بارش اور سیلاب آنے کی وجہ سے لاکھوں افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے. اور ایف آئی ایچ ہاکی عالمی کپ 2026 نئے فارمیٹ کے ساتھ اس ہفتے بعد میں شروع ہوگا, جس میں کوارٹر فائنل مقابلے ختم کر دیے گئے ہیں. اب خبریں تفصیل سے. ٹیکسیشن اور دیگر قوانین ترمیمی بل 2026 راجیہ سبھا میں غور و خوض کے بعد لوک سبھا کو لوٹا دیا گیا. لوک سبھا اس بل کو پہلے ہی منظور کر چکی ہے. اس طرح اس بل کو پارلیمنٹ کی منظوری مل چکی ہے. مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے ایوان بالا میں یہ بل پیش کیا. بحث کا جواب دیتے ہوئے محترمہ سیتارمن نے کہا کہ ٹیکسیشن اور دیگر قوانین ترمیمی بل 2026 کا مقصد بھارت کے مینوفیکچرنگ ایکو سسٹم کو مستحکم کرنا, مزید سرمایہ کاری کو راغب کرنا, روزگار پیدا کرنا اور مینوفیکچرنگ سرگرمیوں کو فروغ دینا ہے. انہوں نے واضح کیا کہ یہ بل یو پی آئی صارفین پر کسی طرح کا ٹیکس یا لین دین کے چارجز عائد نہیں کرتا. انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ چھوٹے کاروباریوں اور گاہکوں کو یو پی آئی پر مرچنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ چارجز ادا نہیں کرنے ہوں گے. پارلیمنٹ کی جانب سے بینکروں کے بہی کھاتہ شواہد بل 2026 کو بھی منظوری مل گئی ہے, کیونکہ راجیہ سبھا نے بھی اسے آج منظور کر لیا. مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے بل پیش کیا جس کا مقصد موجودہ بینکنگ نظام کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے قانونی فریم ورک کو ہم آہنگ کرنا ہے. یہ بل بینکروں کے بہی کھاتہ اور اسے ہم اثر ڈیجیٹل بینکنگ طریقہ کار سے مطابقت پیدا کرنے کے لیے شواہد سے متعلق قانون فراہم کرتا ہے. بینکروں کے بہی کھاتہ شواہد بل 2026 میں اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ بینکروں کے الیکٹرانک یا ڈیجیٹل ریکارڈ کو شواہد کے طور پر قابل قبول اور مجاز مانا جائے گا اور وہ قانونی طور پر نافذ العمل ہوں گے. اس بل پر بحث کا جواب دیتے ہوئے وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا کہ یہ بل اصلاح پر مبنی قدم ہے جو ملک کی تیز رفتار پیش قدمی میں مدد کرے گا. انہوں نے واضح کیا کہ بینکروں کے بہی کھاتہ شواہد قانون کو 1891 میں ترتیب دیا گیا تھا, جب بینکنگ نظام پوری طرح سے کاغذ سے چلتا تھا. محترمہ سیتارمن نے کہا کہ آج بھارت نے اپنی معیشت کو ڈیجیٹل شکل دینے میں قابل ذکر ترقی کا مظاہرہ کیا ہے. محترمہ سیتارمن نے مزید کہا کہ بینکنگ اور اقتصادی لین دین اب بڑے پیمانے پر ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے ہو رہے ہیں, جو اکثر موبائل فون پر آسان کلک کے ذریعے قابل رسائی ہیں. محترمہ سیتارمن نے کہا کہ ایسے میں یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ملک کا قانونی فریم ورک اس طرح تبدیل ہو جو ان جدید کاریوں کی رفتار کو برقرار رکھے. اس سال 80ویں یوم آزادی کی تقریبات میں یوا شکتی اور وکست بھارت کی تعمیر میں نوجوان بھارت کے تعاون کے ساتھ ساتھ قومی گیت وندے ماترم کے 150 سال مکمل ہونے کو اجاگر کیا جائے گا. کل نئی دلی میں میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے دفاع کے سیکرٹری راجیش کمار سنگھ نے کہا کہ تاریخی لال قلعے سے وزیراعظم نریندر مودی تقریبات کی قیادت کریں گے. وزیراعظم قومی پرچم پھہرائیں گے اور ملک سے خطاب کریں گے. پہلی مرتبہ یوم آزادی کی تقریبات میں لال قلعے کی فصیل سے قومی گیت گایا جائے گا. پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے وزیر مملکت سریش گوپی نے مطلع کیا ہے کہ حکومت نے پیٹرول میں 20% سے زیادہ ایتھنول کی آمیزش سے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے. وزیر موصوف نے راجیہ سبھا میں ایک سوال کے تحریری جواب میں یہ بات کہی. جناب گوپی نے کہا کہ مستقبل میں ایتھانول کی آمیزش بڑھانے کے سلسلے میں کوئی بھی فیصلہ صرف تفصیلی سائنسی اور تکنیکی مطالعے اور سبھی متعلقہ فریقوں کے ساتھ صلاح و مشورے کے بعد ہی کیا جائے گا. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. بنگلہ دیش میں بھارت کے ہائی کمشنر دنیش ترویدی نے وزیر اعظم طارق رحمان کے ساتھ اپنی پہلی ملاقات کو نتیجہ خیز قرار دیا. انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کی صرف سرحدیں ہی نہیں بلکہ خواب بھی مشترکہ ہیں. جناب ترویدی نے کل ڈھاکہ میں بنگلہ دیش کے وزیر اعظم طارق رحمان اور وزیر داخلہ صلاح الدین احمد کے ساتھ دو طرفہ الگ الگ میٹنگیں کی. بھارتی ہائی کمیشن کے مطابق مذاکرات کے دوران مختلف شعبوں میں دو طرفہ شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے پر توجہ مرکوز کی گئی. ملاقات کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے جناب ترویدی نے کہا کہ بھارت وزیر اعظم نریندر مودی اور بنگلہ دیش کے وزیر اعظم رحمان کے درمیان ایک میٹنگ کا خواہش مند ہے. کولمبیا کے مغربی علاقوں کے مختلف شہروں میں کل 47 افراد

افراد ہلاک اور درجنوں عمارتیں منہدم ہو گئیں۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب جنوبی امریکی ملک میں 7.4 شدت کا ایک طاقتور زلزلہ آیا، جس کے نتیجے میں لوگ ملبے تلے دب گئے اور متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق زلزلے کے 22 لوگوں کو اپنے گھروں سے نکل کر راجدھانی بوگوٹا تک محفوظ مقامات پر منتقل ہونا پڑا۔ امریکی جیولوجیکل سروے اور کولمبیا کے متعلقہ ادارے نے بتایا کہ زلزلے کا مرکز سین جو

کلاسیکی موسیقی میں ابھی آپ سن رہے تھے گھاسی رام نڈور کا جنترنگ پر بجایا راگ بھوپالی توڑی. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. ہماری نشہ جاری ہے میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. آخری شب اس پروگرام میں سنیے چند سدا بہار پرانے فلمی نغمے. آغاز مکیش گائے اس نغمے سے, فلم ہے ڈاکٹر ودیا.